0: Bonne soirée.
1: GG. Wanin. Take an ora manji. Take an ora manjai. Resaka kely vitsivitsy tsy vitako taminao, raketiko taratasy izy androany.